0: U jutarnjem programu je vrijeme i za informaciju o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog jutarnje magli. I dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnim uslovima na cestama, poručuju iz Bihamka. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje, po dionici autoceste Nemila Vranduk zatvorena je po dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenca zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanca Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljna, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselja Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti M5 Nević polje Kaonik svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjenčnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz na izmjenčno propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hun, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno neizmjenčnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalji i Šabac Orašje, Šamac Orašje na mjestima radova tokom dana saobraća se neizmjenčno jednom trakom. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici na magistralnoj cesti M5 u Vitezu te na raskrsnici magistralne ceste M16-2 i regionalne ceste R439 u Gornjem Vakufu Uskoplju, svjetlosna signalizacija je danas privremeno izvan funkcije. Vozači se mole za poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova. Na graničnim prijelazima jutros nema duže zadržavanja za putnička vozila, a našu poruku znate, budite oprezni, poštujte sva pravila i jednostavno vodite računa o tome kako se ponašate u saobraćaju, a imamo i još jednu poruku.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: Zimski kalendar, putovanje kroz vrijeme, ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
1: Poštovani slušaoci, danas je utorak, 29. septembar 2026. godine, a do kraja godine preostala su još 94 dana. Na današnji dan 1992. godine formiran je drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine, jedan od ukupno 7 korpusa u armiji. Sjedište drugog korpusa bilo je u Tuzli, a u zoni odgovornosti općine Banovići, Bijeljina, Bosanski Brod, Bosanski Šamac, Bratunac, Brčko, Derventa, Doboj, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lopare, Lukavac, Maglaj, Modrića. Odžak, Oraš je Srebrenica, Srebrenik, Teslić, Tešanj, Tuzla, Šeković, Ugljevik, Vlasenca, Zvornik i Živinice. Naredbom komandanta štaba Vrhovne komande Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine od 29. septembra 1992. godine, komanda okružnog štaba Teo Tuzla prerasla je u komandu drugog korpusa. Za komandanta je imenovan Željko Knez, a za načelnika štaba Hazim Šadić, koji je krajem februara 1993. godine postao komandant

19. novembra 1994. godine naredbom predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine za komandanta drugog korpusa postavljen je brigadir Sead Elić. Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine ordenom heroja oslobodilačkog rata odlikovalo je 3 pripadnika drugog korpusa, Mehdina Hođića, Nesiba Malkića i Hajrudina Mešća. Najviše armijsko ratno priznanje, značka Zlatni Ljiljan, dodijeljena je 301 vojniku i starješini, a 90 pripadnika dobilo je spomenuto priznanje posthumno. Na današnji dan 1977. godine osnovan je Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, najstarija i najprestižnija institucija visokoškolskog islamskog obrazovanja u jugoistočnoj Evropi. Bila je ovo rubrika Radijski kalendar.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Upravo tako, dobar dan, želim vam vaš radio, Radio Vogošća. A vremenski paradoks nad Evropom, dok se zapad prži na 40 stepeni, na Balkan stiže zrak iz Sibira. Znači, dok u zapadnoj dijelu srednje Evrope vladaju prave ljetne vrućine koje obaraju temperaturne rekorde, na Balkanu, Grčkoj, Turskoj i Egiptu temperature su znatno niže od prosjeka za kraj septembra i početak oktobra. Razlog za ovakav ekstremni temperaturni kontrast leži u specifičnom rasporedu sistema zračnog pritiska nad kontinentom. Nad sjevernim Atlantikom formirala se duboka ciklona, dok se na sjeverom istokom Evrope nalazi snažna anticiklona. Između ova dva sistema stvorio se jak zračni koridor. Prema zapadnoj polovini Evrope pristiže izuzetno topli zrak iz sjeverozapadne Afrike, dok po zadnjoj strani anticiklone hladan zrak iz Sibira prodire direktno na jugoistok Evrope i dalje prema sjeveroistoku Afrike. Veći dio zapadne Evrope bilježi neuobičajeno visoke temperature za ovaj period godine. Tokom proteklog vikenda u Španiji je izmjereno čak 41,3 stepena, što je najkasnije zabilježena temperatura iznad 40 stepeni na evropskom kopnu u historiji mjerenja. U Francuskoj i Njemačkoj živa u termometru također se popjela iznad tropskih 30 stepeni. Meteorolozi najavljuju da će se neuobičajena toplina nastaviti i tokom ove sedmice, pri čemu će temperature u Španiji, Francuskoj i Njemačkoj često biti i do 10 stepeni više od prosjeka. U Njemačkoj bi čak mogao biti oboren rekord za najvišu septembarsku temperaturu u ovoj deceniji, 32,2 stepena. Nasuprot zapadu, jugoistok Evrope se suočava s temperaturama koje su i do 10 stepeni niže od uobičajenih za prelaz iz septembra u oktobar. U Grčkoj su se tako dnevne temperature spustile na tek nešto iznad 20 stepeni. Zahlađenje u istočnom dijelu Evrope počelo još prošle sedmice, kada je na slovačkim Tatrama palo čak pola metra snijega. Tokom ove sedmice snježne padavine očekuju se na planinama u Bugarskoj, dok će na planinama u Grčkoj temperature pasti ispod nule, ali uz izostanak padavina. Eto tako kažu meteorolozi. Što se tiče Bosne i Hercegovine, sunčano do kraja sedmice, sve do subote, pa da uživamo u suncu. Bilo bi dobro da padne malo i kiše, ali je nisu najavili.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

0: kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: Poštovani slušaoci, danas je utorak, 29. septembar 2026. godine, a do kraja godine preostala su još 94 dana. Na današnji dan 1992. godine formiran je drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine, jedan od ukupno 7 korpusa u armiji. Sjedište drugog korpusa bilo je u Tuzli, a u zoni odgovornosti općine Banović, Bijeljina, Bosanski Brod, Bosanski Šamac, Bratunac, Brčko, Derventa, Doboj, Gračanca, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lopare, Lukavac, Maglaj, Modriča, Odžak, Oraš, Srebrenica, Srebrenik, Teslić, Tešanj, Tuzla, Šeković, Ugljevik, Vlasenca, Zvornik i Živinice. Naredbom komandanta štaba Vrhovne komande Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine od 29. septembra 1992. godine komanda okružnog štaba te od Tuzla prerasla je u komandu drugog korpusa. Za komandanta je imenovan Željko Knez, a za načelnika štaba Hazim Šadić, koji je krajem februara 1993. godine postao komandant drugog korpusa. 19. novembra 1994. godine naredbom predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine za komandanta drugog korpusa postavljen je brigadir Sadelić. Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine ordenom heroja oslobodilačkog rata odlikovalo je 3 pripadnika drugog korpusa: Mehdina Hođića, Nesiba Malkića i Hajrudina Mešća. Najviše armijsko ratno priznanje, značka Zlatni Ljiljan, dodijeljena je 301 vojniku i starješini, a 90 pripadnika dobilo je spomenuto priznanje posthumno. Na današnji dan 1977. godine osnovan je Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, najstarija i najprestižnija institucija visokoškolskog islamskog obrazovanja u jugoistočnoj Europi.

Idemo dalje, 16:46, posećamo povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvodi sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom, kažu iz Bihamka. Ukoliko idete preko granice, čekačete od 10 do 30 minuta. Svakako mi vam želimo sretan put, a u nastavku ćemo oslušati jednu pjesmu, nakon toga Znamenje moje domovine, pa nastavljamo druženje kroz popodnevni program. Ostanite uz nas.

Otac svetom lutam tužan, samo bome pevam pesme. Šta sam ti živote dužan, gdje su oči moje

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošće. Vogošće, Vogošće, Vogošće, Vogošće.
3: Informativni program Radija Vogošća, Vogošćanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.